0: passe fama.
1: Passe.
0: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. Alla move la top.
1: Papa.
0: Cholola cholola cholola cholola cholola. Kama na passe fama.
1: Passe.
0: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. Alla move la top. Cholola cholola cholola cholola cholola. Papa kilima so.
1: Kilima.
0: Yeah.